Ya jina wa fori ba wo boy yeso. Na me de ba Awurade Nyankopɔ nim sɛ. Awurade Nyankopɔ ma ye nya ba ya dan sɛ yin kwa osu die. Nan kwana te won so die.